0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Келин булага бир лохтан мисал көрсөтөбүз, а? Мен башладым. Ассаламу алейкум, ака.
4: Ва алейкум ассалам, ука.
3: Ака, бу Зокир лофчуны үй кайсы?
4: Мана, Зокир лофчу. Саламбы?
3: Ха? Жа лофчу деп мактап бир изип кетей.
4: А, массажчымысыз?
3: Зокир лофчу.
4: Лаббай.
3: Я узизмы?
4: Ха?
3: Сорасам манман деп айтып өрөрмадыңыз.
4: А, боя ман эмес, үйүмнү сорадыңыз.
3: Мен артык лофчумун. Сиз менен беллешкени келдим.
4: А. Мен менен лоф боюнча беллешмокчу экенсиз, ука. Яшыңыз нечеде?
3: Мен яшым жүдө катта. Орталар, мен туулган пайтымда жер жүзүндө бир энем бар экенлер. Энемден башка эч ким жок экен.
4: Туура атаңыз менен биз авга кетүүдүк.
3: O'zingizni yoshingiz nechida?
4: Meni yoshim Urgut tog'lari bilan baravar ekan.
3: Kichkina ukam bilan tengdosh ekansiz-da. Muchalingiz nima?
4: Ajdar.
3: Unaqa muchal bo'lmaydi. Bo'lmaydi-ya. Yo'q, ha?
4: Yo'q. Tug'ilganimda ilonida hozir ajdar bo'ladi shu.
3: Xo'p, musobaqani boshladim. Xoroz nega qichqiradi?
4: Xoroz baxtiyorligidan qichqiradi.
3: Ha, nimadan buncha xoroz baxtiyor bo'lar ekan?
4: Nima uchun baxtiyor bo'lmasin? 40 ta xotini bor, bitta ham qaynonasi yo'q.
3: Ва! Савал! Тавық алдым пайда бұған мі, я тұқымның?
4: Бұ савалы жауабыны ешшеген біләді.
3: Шын үшін менім сізден сұрай еппен көмәлі. Қапау мен, ешей біле олайызды қанчы фарқ бар?
4: Бір, екі қадам.
3: Я айтқанша, сізге мен сауға алып келген мен. Бір гилам алып келдім сауға қылып, вей, гиламды башымына ешікті арқасында, нәрияғыны халы Самарқанды тұқы епті.
4: Омаса тұқы ұрсын халы бір екі үш ел үзмәсін яғыны.
3: Ха.
4: Кем үзмәй тамам, бір екі үш елден кем яғын ұзасылар, алып келіп, мені гиламым бар, күйген жайыға ямақ қыламыз. Мен бір балық ұшладым, сүйегіні мана Сырдарияға көпірік қылышты.
3: Men ishlagan balliqni bolasini ushlayapsiz-da bo'lmasa. Meni buvam rahmatlini bo'ylari shunaqangi uzun bo'lgan ekan, voy boshlari osmonda yurar ekan.
4: Mabodo shu betlariga har har zamon bir narsa tegib-tegib ketmasmikan?
3: Bulutni aytyapti shekilla, bulut. Ha, bobam rahmatda bir narsa tegardi derdilar.
4: Ana shu betlariga har har zamon tegadigan narsa meni bobomning etaklari bo'lgan.
3: Soatingiz necha bo'ldi?
4: Nima berasiz aytsam?
3: Hech narsa.
4: 10 ta o'tdi.
3: Nechidan?
4: Bilmadim, strelkasi o'zi bitdi.
3: Shariga ham rahmat.
4: Rahmat emas, va'da qilgan narsani bering.
3: Nimani?
4: Ko'pchilikda oldi va'da qildingiz, hech narsani.
3: Hech narsa?
4: Bering.
3: Oyog'ingiz ostiga qarang. Nima ko'ryapsiz?
4: Shunaqa?
3: Oling o'shani.
0: Hangoma ustalari.